A na onu prethodnu informaciju o Ferdinandu I. iz Bugarske vidimo sada da je to tip feller, nije toliko živio. Umro je u 87. svoje godini, a život je završio na današnji datum 1948. godine.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
2: Radio Centar Studio Poreč.

slatko nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom. Maja triatlon.